0: singozi ingam de chongzor to mo yong dona ye ando go ambala yang dal mo la yang ye ayang lingozi ingre chakka zor ka inga yo na ye amen go ambala yang dal mo la yang ye ayang lingozi ngir gung arun ka byo jab na ye ayin go ambala yang dal mo la yang ye ayang lingozi Inga shala zor to mo yong dun ye Ando go amba la yang la mo La yang ye ayang lingo zi Yela linga zor ka inga yo na ye Amin go amba la yang la mo La yang ye ayang lingo zi Ya akir ka biyo jab na ye Ayin go amba la yang la mo La yang ye ayang lingo zi Ngila ki kaya dar tawa ye Ayako amba la yang la mo La yang ye ayang li ya zi
1: Adoy ma, reman ju ya, khob chika zga di jira
2: Serang tamo shi, olgudu na maru ino marga Olgumar cesuk nyenda inari
3: Olgumar charci gani sadum Ologzhung chartsin zhuwarsum.
1: Ya, ta lobzhi zhusong nare. Duma, rima yuan juri.
2: Tserung, tamo shi. Ndana, nyerzhu lamtik menu ge, songna chungna mare. Nyerzhu lamtik vdenjik zhirtsa inare.
3: Zhamzhila zhiglam zhasong shil. Vdenjik kisha simsa zong.
4: Shabba Pui Janchayin
5: De Yedde Wodin Ganchayin
6: Zhongbo Chongchongcho Da Da Chetso Na Chongsi Bi Gatsi Lianzhenjo Tiba